Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Radio Laktaši vam želi dobro jutro. Vijesti, minut dva.
1: Osam je časova. Povodom 9. maja, dana pobjede, u Moskvi će danas biti održana tradicionalna parada, ali u smanjenom obimu zbog rusko-ukrajinskog sukoba. Vojna vozila neće prolaziti preko Crvenog trga, a neće učestvovati ni kadeti vojnih škola. I Moskva i Kijev prihvatili su inicijativu Vašingtona za trodnevno primirje i razmjenu zarobljenika. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da Rusija nikoga zvanično nije pozvala na proslavu dana pobjede, ali da će rado dočekati svakoga ko želi da prisustvuje. Obilježavanju Dana pobjede u Moskvi prisustvuje i naša delegacija na najvišem nivou. Kako je najavljeno, predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarat će danas u Kremlju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ministarstvu pravde Republike Srpske stigao je odgovor iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, u kojem se navodi da predsjednica mehanizma u ovom trenutku nije u mogućnosti da primi delegaciju Republike Srpske radi razgovora o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića. U Centru za kulturu i obrazovanje Laktaši sinoć je otvorena izložba umjetničke fotografije mladog autora Severina Todorovića iz Doboja. Todorović bilježi zanimljive detalje iz svakodnevnog života i prirode. Izložba u Laktašima je njegova druga samostalna postavka. Gužve su na graničnim prelazima Gradiška i Gradina, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i kišom mjestimično. Dnevna temperatura do 27 stepeni. Trenutno u našem gradu 15 stepeni Celzijusa.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:17, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Laktaši. Subota je 9. maj, u Republici Srpskoj neradni je dan povodom obilježavanja dana pobjede nad fašizmom. Na Crvenom trgu u Moskvi bit će održana tradicionalna parada koja će prisustvovati i naša delegacija na najvišem nivou, a i ove godine paradu možete pratiti u TV prenosu od 9 časova. U Laktašima danas do 11 rade prodavnice prehrambene robe i kiosci, mesnice, pekare, cvjećare i prodavnice pogrebne opreme, dok će tokom cijelog dana raditi dragstori, prodavnice na benzinskim pumpama i na aerodromu Banja Luka, odnosno Makovljani, i dežurna apoteka. Gužve su na graničnim prelazima Gradiška i Gradina, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Kada je riječ o vremenu, bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i sa kišom mjestimično. Dnevna temperatura do 27 stepeni, trenutno u Laktašima 15 stepeni Celzijusa. Iz studija Radija Laktaši, dobro jutro, žele vam Siniša Sopić i Ljubomir Zuber.

0: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Servisne informacije.
2: U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođena je 31 beba, 19 dječaka i 12 djevojčica. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naši ljekari dr. Anđelka Banjac i dr. Mladen Jačimović pregledali su 54 pacijenta. Ambulanta u Trnu dobila je savremeni ultrazvučni aparat sa dvije sonde vrijedan 59.000 maraka. Aparat je obezbijedio grad Laktaši, a medicinsko osoblje prošlo je obuku za rad na novom uređaju koji će omogućiti veću dostupnost dijagnostičkih pregleda za naše sugrađane. Laktaški policajci i vatrogasci u protekla 24 časa nisu imali intervencija. Zbog praznika u Laktašima danas do 11 rade prodavnice, prehrambene robe, kiosci, mesnice, pekare, cvjećare i prodavnice pogrebne opreme, dok će tokom cijelog dana raditi dragstori, prodavnice na benzinskim pumpama i na aerodromu te dežurna apoteka. Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali će biti i kiše mjestimično. Dnevna temperatura oko 27 stepeni, trenutno u Laktašima 16 stepeni Celzijusa.
3: Stanje na putevima.
4: Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustavi vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Napominjemo da ova zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро. Вести. Минут два.
2: Минут два у 9 часов. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik prisustvuju danas obilježavanju Dana pobjede u Moskvi. Kako je najavljeno, poslije vojne parade na Crvenom trgu u Kremlju će biti održan sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, za mene i za srpski narod nije samo istorijski datum. To je i dan sjećanja na ogromno stradanje srpskog naroda koji je zajedno sa ruskim narodom bio među najvećim žrtvama nacističke i fašističke ideologije u Europi, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Danas, kao i 45. pobjeda će pripasti onima koji brane pravdu, suverenitet i dostojanstvo naroda, naglasio je Dodik povodom obilježavanja Dana pobjede. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođena je 31 beba. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši dr. Anđelka Banjac i dr. Mladen Jaćimović pregledali su 54 pacijenta. Ambulanta u Trnu dobila je savremeni ultrazvučni aparat sa dvije sonde vrijedan 59.000 maraka. Aparat koji će omogućiti veću dostupnost dijagnostičkih pregleda obezbijedio je grad Laktaši. Zbog praznika u Laktašima prodavnice, kiosci, mesnice, pekare, cvjećare i prodavnice pogrebne opreme radit će danas do 11 časova, dok će drugstore i prodavnice na benzinskim pumpama i na aerodromu i dežurna apoteka raditi tokom cijelog dana. Vrijeme promjenjivo, oblačno sa sunčanim periodima i kišom mjestimično. Trenutna temperatura u našem gradu je 17 stepeni.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Na Crvenom trgu u Moskvi održava se velika parada pobjede u čast 81. godišnjice pobjede nad fašizmom. Na počasnoj tribini među stranim gostima nalazi se i delegacija Republike Srpske. Početak parade oglasilo je zvono na Spasiteljevoj kuli. Rusija je prihvatila inicijativu američkog predsjednika o primirju sa Ukrajinom od 9. do 11. maja i razmjeni zarobljenika u formatu 1000 za 1000. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov obratio se povodom parade pobjede u Moskvi. Kalabuhov je rekao da mu je velika čast da se obrati povodom 81. godišnjice velike pobjede. Ovo je jedan od krucijalnih događaja u svjetskoj istoriji. Pobjeda je otklonila smrtnu prijetnju cijelom čovječanstvu od strane fašizma i usmjerila je svijet na put zajedničke mirne budućnosti, razvoja i saradnje. Sovjetska crvena armija je odigrala ključnu, presudnu ulogu u iskorjenjivanju nacizma. Upravo sovjetski vojnik je spasio svijet, oslobodio brojne zemlje centralne i istočne Europe, uključujući Jugoslaviju, od Hitlerovaca i njihovih sljedbenika. Poraz te mizantropske ideologije triumfalno se završio potpisivanjem akta bezuslovne kapitulacije nacističke Njemačke 9. maja 1945. godine, naveo je Kalabuhov u svom obraćanju.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: A ruski ministar odbrane Andrej Belousov izvršio je inspekciju postrojenih jedinica na Crvenom trgu koje učestvuju u svečanoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Ministar odbrane je nakon inspekcije jedinica podnio izvještaj predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu. Početak parade oglasilo je zvono na Spasiteljevoj kuli. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čim je završen Drugi svjetski rat u Europi. U ofanzivi Sovjetske crvene armije, njemački vojnici protjerani su iz Staljingrada sve do Berlina. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan bio je jutros prvi strani zvaničnik na pozdravu u Kremlju kod predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, za mene i za srpski narod nije samo istorijski datum. To je i dan sjećanja na ogromno stradanje srpskog naroda koji je zajedno sa ruskim narodom bio među najvećim žrtvama nacističke i fašističke ideologije u Europi, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik koji se također nalazi u Moskvi u delegaciji Republike Srpske. Danas, kao i 1945. pobjeda će pripasti onima koji brane pravdu, suverenitet i dostojanstvo naroda, naglasio je Dodik povodom obilježavanja Dana pobjede.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Vijesti, minut dva.
1: Deset je časova. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je okupljenima na Crvenom trgu dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju, rekao je Putin i naglasio da nacisti nisu mogli da pokore ruski karakter i snagu duha. On se poklonio vojnicima i civilima nastradalim u nacističkom teroru. Nakon održane vojne parade položeni su vijenci na grob neznanog junaka, a šest jurišnih aviona obojili su nebo bojama zastave Ruske federacije. Obilježavanju Dana pobjede u Moskvi prisustvuje i delegacija Republike Srpske u kojoj su predsjednik Republike Siniša Karam, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karam bio je jutros prvi strani zvaničnik na pozdravu u Kremlju. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođena je 31 beba. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledana su 54 pacijenta. Ambulanta u Trnu dobila je savremeni ultrazvučni aparat sa dvije sonde vrijedan 59.000 maraka. Aparat koji će omogućiti veću dostupnost dijagnostičkih pregleda obezbijedio je grad Laktaši. Zbog praznika u Laktašima prodavnice, kiosci, mesnice, pekare, cvjećare i prodavnice pogrebne opreme danas rade do 11 časova, dok dragstori, prodavnice na benzinskim pumpama i na aerodromu i dežurna apoteka rade tokom cijelog dana. Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Mjestimično je moguća kiša s kratkotrajnim pljuskovima. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni.

0: dnevni horoskop.
1: Ovnovima dan donosi novu energiju i priliku da završite ono što ste odlagali. Bikovi, treba da se posvete sebi. Uživajte u malim stvarima koje vas raduju. Blizanci, mogu da očekuju zanimljiv razgovor koji može promijeniti planove. Rakovima, su i danas naglašene emocije, ali intuicija vas vodi u pravom smjeru. Lavovima je vrijeme da pokažu svoje ideje i budu odlučniji. Djevicama će organizacija i strpljenje donijeti odlične rezultate. Vagama je harmoničan dan za ljubav i druženje s dragim ljudima. Škorpije, treba da se fokusiraju na prioritete i da ne rasipaju energiju. Strijelac će dobiti lijepe vijesti ili poziv koji će ga obradovati. Jarcu će se isplatiti upornost, a trud koji ulažu bit će primijećen. Vodolijama, inspiracija i kreativnost danas dolaze do izražaja. Ribe, treba da se oslone na osjećaj, ali da ne donose ishitrene odluke.

Povodom Dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova. Predsjednici Republike Srpske Siniša Karan, Narodne skupštine Nenad Stevandić i SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su prijemu kod predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, koji je priredio za strane zvaničnike. Putin je zahvalio zvanicama što su iskazali prijateljski odnos i prisustvovali vojnoj paradi održanoj povodom Dana pobjede nad fašizmom. 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, za mene i za srpski narod nije samo istorijski datum. To je i dan sjećanja na ogromno stradanje srpskog naroda koji je zajedno sa ruskim narodom bio među najvećim žrtvama nacističke i fašističke ideologije u Europi, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Danas, kao i 1945. pobjede će pripasti onima koji brane pravdu, suverenitet i dostojanstvo naroda, naglasio je Dodik povodom obilježavanja Dana pobjede. Predsjednik vlade Savo Minić uputio je danas čestitku svim građanima Republike Srpske povodom 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, ističući da je srpski narod kao nosilac antifašističkog pokreta na ovim prostorima podnio nezamislivu žrtvu tokom Drugog svjetskog rata. U Beogradu se povodom Dana pobjede nad fašizmom održava marš besmrtnog puka. Učesnici marša nose slike članova svojih porodica koji su učestvovali u borbi protiv fašizma, kao i svojih predaka koji su učestvovali u ranim ratovima za oslobođenje Srbije. Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Mjestimično je moguća kiša s kratkotrajnim pljuskovima. Trenutno u Laktašima 20 stepeni.
2: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года. Река Дунай, Бездан, минус 1,9, минус 19.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta, po zemaljskom paklu tu na kraju u

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.